0: steinsprut.
1: Ja, vi April Bank Band, og vi et chill band, og også en ganske chill bank med bedriftslån. Og her en sang om det.

Kan man lage lykkeboble i det som i utgangspunktet absolutt ikke er din egen boble? Du er langt utenfor komfortzonen, og så går det så du suser. Vel, nå får vi en sang om det som jo beviser at det går så bra. Parmalee kommer med Cowgirls.

Smidig og samarbeidsvillig, det må man være, vet du. Klart det, livet er en lagsport, men det betyr ikke at det alltid er du som skal vike. Johnny Cash er her med I Want Back.

0: Skal vi danse? Ryr igjen, vet du, og vi har spurt tre av deltakerne hvorfor sa du ja til å bli med i Skal vi danse? I rekkefølge får du Kim Vigård, Maria Stavang og Espen Pia Lervåg.
1: Jeg har blitt spurt før og sagt nei, men nå tenkte jeg at søren, jeg 38 år. Hvor ofte du får en dansepartner profesjonell 8 timer hver dag som du skal danse med et halvt år? Det ikke ofte i livet, altså.
2: Det en unik mulighet for livet. Først å lære seg noe nytt, ha det gøy og... En utfordring da, som virker veldig spennende.
3: Men Sandra, altså, har du gått på noen danseskole eller noe sånt noe som liten?
2: Nei, jeg kan ingenting.
3: Hva gleder du deg mest til? Det dansen? Det kostymene? Det tilbakemelding fra dommerne? Hva tenker du?
2: Jeg gleder meg jo i hvert fall ikke til tilbakemelding fra dommerne. Jeg har jo aldri vært i en situasjon der kroppen min skal lære noe på denne måten helt nytt. Så jeg vet jeg blir utfordrende et velg å si at det spennende i stedet for skummelt.
4: Jeg gleder meg til å henge masse med folka. Jeg gleder meg til å være sosial. Jeg gleder meg til show. Leieskolefølelsen er egentlig det jeg gleder meg mer til enn dansen.
5: Det et blankt ark du har foran deg her. Jeg god på køddedans. Så lenge konteksten er kødd og tull, så jeg ganske god. Så jeg får bare prøve å skru av den ironibryteren, og så stå i det. Jeg jo ikke så veldig glad i tettsittende, glittrende paljettjakker. Men kanskje de også utvikler seg i løpet av sesongen. Men jeg tenker, hun kostymedama, jeg håper hun starter litt plaint. Og så får vi gønne på et